0: Nu vi tas fast ni så väl kul så tajligt.
1: Och vi kjolig är en dahiv vi kjolig med våhert klan med våhert agus jag med ähersresen. Vi har en dailin en kind of priv orlösa vi tajligt med våhert agus kjol klassiker agus tradition där klassik sied. Now nu är vi med jobb vi kuger så klan agen så ni vill mor en arm jag med våhert. An bhailín a cáig an am sinach ag na pártas agus ag an nóla agus amtí mar sin beagh sé casa. Is ó maiheide is tócha a chas fumé hosa mé bheag kind of ritual agan nuair a bhí mu deog maididan de dóna chumaidte gafran lua agus den tríéis sin den cumteach bhí áit mór agan is seancéil agus bhí Vi åt lite här kamogi så killkänner man äher så vi come on you know vi ser antaget och så agus vi antar kalven och galja agus han chocka kärsen och chocka agus björkse kasse gimmert kamogi väl mycket kamogi agus amaniat från Pisa trishin den väg session agen. Agus an sésiún a bheith agan ná just mé héin agus trefóracha agus maiad a sa sios agus struggleáiltréid cúplapát. I ná na mar seá agus bhálsaní agus den tríéis tamna bhí mu an cúpla pócha casam. So sin an bailach a hosa bheith.